Teddy Swims, Alda Lodov, Bonju, Gbira, Embaran, Spera, Lississa, Om Tutajev, Jamie Awnek, Alda Bohra, On Bay Breakfast, Andy Miak Awnek, Sala Ashra, Nispera li Om Tuburda, Tajba, Ijek li ma jimportax, għalek kahna idina un laħar ftit minajr Wayne, ek kif jirġa jirtorna sa narritnej li ġej, umana, forsi, ser nizdidu, min jaf, inkonu nafu, iktar informazzjoni dwar dik, iktar l-qoddim, bonġu kbira, barra, ibat li d-daċejna 9-0-8-9-7, għamil kontat miħaj, omna jew, Joel Corey, Lonely, fuq bej, bonġu.

form ta' stille li kunu kkoloriti fuq il-witch, dak ma jkunux hemm għall-fini ta' estetika, għal minn parti minnhom iva, imma l-raġuni hija li daw kunu biex jagħtu l-imsimer. L-opinjoni tiegħi inħoss li huma daqsxejn mhux attrajenti. Daqs kemm wieħed jaħseb dik hija l-opinjoni tiegħi. Tajjeb, naf li opinjoni li mhijiex popolari, r-raġunat tiegħi huwa might as well tagħmel ftit makeup. Għax iktar tiġbed l-attenzjoni b'dik l-istilla u b'dik jobb bil-qalb ma' wiċċek. Ma nafġi li xtrajtu minnhom. U kien hemm ħafna nies li qabżu fuq il-bira kbar nsemmagħhomkom iktar il-qudiem, ma jien ġieli għamilt xejn makeup, ġieli kolli ħanżir fuq wiċċi. U ngħid ara, m'hemmx tagħmel, u speċjalment ikun ħan iffilmja xi ħaġa, ngħid tagħmel naqa' makeup, taħlbux li jinxaxax, tajjeb għax m'inhix. U nipprova nagħtiha mill-ftit li naf. L-istess effett, anzi, effett aħjar. Għax di tagħti iktar. Imma insomma. Komplu bikra l-sodaj daj, ma nafx hemm barra taqbux miegħi jole.

Shakira, Burna Boy, Flim King al Dalodo Dai Dai, Jamie Aune con Bay Breakfast, complu am luat contact 9900897, nishtin si plop opinioni ta xaħat li actually użom. Da, u tubi fera, u għahda flofiċu taħna li tużom, ma naħsab għaduk minni biex nkelmuwa, nisħu nkelmuwa aktar il-qoddim, għet nitkellem dwar daw l-stickers illi ħafna nismi ġenerazzjoni tiegħi għet iwaħlu

0: Fireboy DML, flimkien ma' Ed Sheeran, Peru, għal dalodu Jamie Awnek, on Bay Breakfast, għal-ħamis fil-ħodu, kantu nera l-bot, mil-weekend, il-lum, jġveri jek omda xej ta' burda ta' ħazina, il-lum, ftakar li għajja, ninsabu viċin, ninsabu viċin. Ftit tal-ħenilu, b'den it-kelmu ma' nafx konċet tisma dwar il-daw il-patches, il-ġodda, il-stickers li jġu għahlu ma' l-witch. Għax kien argument kbir fl-uffiċċju tagħna u xtaqt li nġibu għaw biex nara n-nies xi jaħsbu dwaru. Ħafna nies mill-ġenerazzjoni tiegħi qed jużawhom, jien assolutament ma narħomx attrajenti, kulħadd jagħmel li jrid ta' fil-verità. Imma l-opinjoni tiegħi hi illi meta twaħħal dan l-istiker biex taħti mismar, iktar tiġbed l-attenzjoni. Stilla blu, mela stilla blu tmur. Ma nafx naħsbu intom, naf illi ċivejt bosta messaġġi. Per mbagħad irċevejt dan ukoll illi kien l-iktar wieħed reasonable. Għalilna hekk Harold il-bieraħ isma' daqsxejn. Bonġu Harold.
1: Issa fuq dawn il-patch is-sandwich qed nitkellem ma' tifla tiegħek ma' ġenbi.
0: Eħe.
1: Dak mid-dera kollhom xi kimika li jekk ikollok xi mismar. Palma jitla lili, u daħsib palma jitla għafna minnis.
0: Jien, teħx kam jitla?
1: Għandu xin gwent li jaddi lek, taħdi, naħsib li ħagħa jek, insomma.
0: U għajek tamela daħxie ħajar, mammetti, imma l-ura, mux ma jtazbel tixtri l-ingwent, mill-li toħroċ, u tamela naqa make-up, mill-li toħroċ, bil-stilla jub qalb, ma wicċek. Ma nafx, ta' ma nafx ta' zbud għarajn, u għet nħodu bil-serjetà x'kien argument jaħraq hawnhekk fl-uffiċċju tagħna u għax kien hemm ħafna nies li naf li qed joħduh bis-serjetà dan id-dibattitu. Ibgħat li mal-kuntat miegħi bħal-mumel Harold 9930897 nitkellmuha għal dalwaqt tal-minn ta' tal-nieħor. Bonġus.

0: Fat Joe, Ashanti, What's Love, Aldalo DJ Mjawnek on Bay Breakfast Breakfast ekif jabżu il-sona sin kwarta nimxu daċxajn għal-sija ġdida pero minna tal-ħin juħor għabel xejn faklik daċxajn dwar l-ikbar avveniment illi għanna bħal-issa għawnek fuq dan l-istazzjoni t-nitkellem dwar din
1: Hide and seek Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros
0: Bay 5,000 euro jistaw ikunu tijak jek int flow il-program tal-Bay Breakfast il-ġdijt ħajibda minn narit nejl liġej inti tiprofa issib minn fej et inxandruħ sen nkunu ġo post assolutament sigrit laqqa saħna ma nafu daq sekkja sigrit għal-bicċa ta' xol ma jmurx nixfu fej kankunu minn arman kunu nafu u għanna kursita vera kbira xolok huwa illi tkun l-ewwel persuna illi ssib minn fejn qegħdin inxandru il-programm jekk jirnexxielek 5,000 euro cash ser ikunu tiegħek. Grazzi kbira dak kollha li qed jissapportjaw dan din il-ġennata kbira Castania Living Sol Padin Palazzo Parisio Online Intimates World kif ukoll Miracle Foods xogħolkom huwa li narid ngħid għal paga ta' isu average paga ta' ċaru nofs ċarejn ċarajju nofs xogħolok tkun illi Titti kolli fa' l-ġurnata forse tiġi kwertit, minjaf, u jek leħu ta' bħala wahda l-pjaċi. Kollox għanna l-tnejn, illi ġej minn serin nesċiru isibna l-ewel. Kem jenna ċitat, nammetti, ċitat l-programm ġdijt, pero ċitat ħafna dal-avveniment, illa liġ meta man kunx naffi ħankun. Dik il-ħagġa, ovvjament, isa d-bezzani, imma teċitani plus deskin. Kompli miktar għal-sarrej, where's my husband, fuq bej, għanna l-tnejn, bonġu!

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Ovviamente temp mhux li sbaħ dal-għodu, daqsxejn imsaħħab mhux ħażin, imsemmin xi ftit ħalbit tax-xita wkoll il-temperatura jasir tkun qed tmiss is-27 grad, inħass għal 27 ukoll sal-lejla tinżel għal 20 grad Celsius. Bonġu.
1: Malta's number one hit music station.
0: Bay Breakfast
1: with Burger King.

Throwback al download, you know what's up, Jay Maune con Bay Breakfast. Bonjour, kubira kif sarudu u il-seba unos min ofta tal-nihor al-hamis bil-odu. Kantonir al-bot bil-weekend, nisbal l-sissakilkom il-bidu tal-ġurnata tajba. Isma, il-bira ġitni kurzita kbira. Un-nishtiq l-naqsamaw, għasċert illi għawmin li ġili esperienza din il-bicċeta xol. U ġitni mistoqsija. U għet iġviri għal possibilment il-futur tijaj, għet nan nistaqsijaw, għet għasċert il-li għaw minn għandu storja tajba fuq din il-bicċa ta' xogħol. Il-brakot jgħad ġo stabiliment. U mort biex nuża il-bathroom ta' l-stabiliment. U stabiliment ta' xej kbir, tajjeb. U jien u dieħel barra kien hemm grupp kbir ta' bniet żgħar. Tajjeb, u kien hemm ġi xommijiet magħhom, u issa deret biċċa ħessil u biċċa manuvra kbira biex daw kollha jużaw il-bathroom taf kif, kienu għadhom żgħar, kienu toddlers tipo. U dħalt u bdejt naħsbet imsiken qed l-ommijiet qed kemm jiżru ħessil jagħti biex ilaħqu ma' tat-tfal kollha ħaspeċi. U qed naħseb fuqha u niftakarni jiena meta kont tal-età tat-tfal li kellhom magħhom. ċert li ġili tħalt minnkum mommi barra, per eżempju, u nidħol fil-toilet tan-nisa, ċert li ġili daħletni magħha. U bdejt naħseb, qed ma kieku tkun raġel u jkollok tifla miegħek. Qed x'tagħmel? Għax tifla miskina mhux ħadd għaddija mit-trawma li tidħol f'toilet tal-irġiel ta' dik l-età. Illa li x'tibqa traumatizzata għall-ħajjita kollha. U issek u raġel ovvjament mhux se jidħol fil-bathroom tan-nisa u kull meta naħseb fit-tfal dejjem nimmaġina jien li t-tfal ikunu qed jibku u jisabtu illa li dak li kollhom bżonn ikunu jridu dak il-ħin. Qed x'tagħmel f'dik is-sitwazzjoni? Qed fej taqbad mur? U ma nafx hawn xi missierijiet illi għandhom il-bniet illi jistgħu jiġbu din il-mistoqsija illa li x'onestament kienet kurzita u mbagħad ħriġt mort fuq sieħbi għax kont qed nieħu kafe. Qetlu taf xi ħsib ġieni. It-toilet qetlu u l-istess, u eħel, ma kienx jaf x'aqbad weġibni. Qed mela tajba qed biex nistaqsija fuq ir-radju. Għax onestament, x'tagħmel? Bħala r-raġel mhux qed tidħol fit-toilet tan-nisa. Ovvjament, le ma tmur.

0: Dasha Austin da Loda kif jaqbdu seba' nofs għal issa bonġu kbira embarra nispera nista' sakilkom il-bidu tal-ġurnata tajba għal-ħamis fil-ħodu ftit qabel weekend ftit ilu f'din nitkellmu daqsxejn dwar din il-kwistjoni ma nafx jekk kont qed tisma' jekk li nagħtik daqsxejn ta' rendi kont żgħir, bażikament il-bira kont qed nuża il-bathroom pubbliku insomma u kien hemm grupp ta' tfal bniet kienu kollha u kien tidher manuvra kbira ħafna għall-ommijiet kienu toddlers u kienu għadhom vera żgħar. Infatti ta' niddaħ għax kienet tidher li di manuvra kbira għall-ommijiet biex jeħendi li għawad il-biċċa ta' xogħol kienu jidru daqsxejn eżawsti imsiken. U dħalt fi kamra tal-banju insomma u bdejt naħseb, bdejt ngħid jiena niftakar nemm ommi. Kienet iddaħħalni magħha fil-kamra tal-banju qed jekk raġel kollu tifla qed x'jagħmel jew ikollu żewġ tibniet pereżempju x'ħajjagħmel u battuli u bonġu kbira Kelvin għal dalgħod għall-bonġu Jamie l-mel proset tax-show grazzi kbira Kelvin jiena diżewġ bniet għadhom żgħar tliet sinu nofs Kiku ndaħħalhom waħda waħda u dejjem nagħmel mezz biex inkun edukat u possibilment ma jdumux. Din tista' tkun delikata għall-ommijiet bit-tfal subien ukoll. Iva vera ma sek tifel iddaħlu fil-toilet ikun għadu żgħir naħseb jien tgħid hija tgħid mhux xorta bħal speċi. Għaddi. U tajb insemmi li spiċċa dak il-messaġġ you never walk alone. Grazzi kbira Kelvin, you never walk alone dejjem. Komplu batunna 9930897 batli jek sallim tiegħi wkoll to be fair. Mr. Abdilla, bonġu, Mr. Abdilla. Grazzi kbira u għalli l-ewwel ġurnata tal-iskola ġo Stella Maris, auguri l-daw kolla li sejrin fit-triqithom għal Stella Maris. U għandu l-istess problema wkoll Mr. Abdilla. Grazzi kbira tal-li qed tippreparawni għal dak li possibilment jiġi għall-wiċċi. Ek tikompli jippreparani kważi għal dak li possibilment jiġi għall-wiċċi fil-futur. Samin mindu kelli 14. Bonġu kbira, barra kif u l-18. Għal-lizza nkomlu biktar Troye Sivan fuq bej, bonġu.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party under the...

0: Neo, so sick al Dalodo e Kif, se vedo Osmine, se Hamsa Palessa. Bonjour, Gvira, ftit dim giornata al bottom del weekend con la ftitziat, cioè andiamo al gym, però mush. Uwe già dik, ma se tasse per la giornata al oddim. Anzi, il lun for day work week, andiamo al gym, ashkanat ne festa. Nitkelmu da xejn, dwar wahda ma gwar li għanna palissa, wahda li jien. Veramente eccitata lì del bicetta show, let's get Hide and
1: seek. Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros. Bay.
0: Ecco, minnaret nejn LJ Bay Breakfast rikun et jikber, rikunna program ġdijt, forsi xi uċuħ ġodda u koll maħna parte mill-familja ta' Bay Breakfast u għall-ewel program. Aħna ser nkunu qegħdin ippostjati f'post li laqas aħna ma nafu fejn u xogħolkom huwa illi issibuna. L-ewwel persuna li sibna ser tkun qed tirbaħ 5,000 euro cash. Ser nkunu qegħdin ngħinukom, jiġifieri ismana u followjaw il-mezzi soċjali tagħna wkoll 97 Bay Official. Program ser ikun qed jibda kmieni fil-5 ta' filgħodu għal dawk kollha illi jixtiequ li jispiċċaw is-sajf b'5,000 cash. Helwin fil-but. Isimawna daqxej u nitnuqat attent illa li xnibda nibza jienu nitkellem illi għannubza xa ħagġa li mbussu post infatti għamlu tajib li għamma għallu li nix eżat fejħan kumnu għandi hjil zejr pero għana għafem ma jmurx issa li bdew jillaxkaw daqxej milli tunni il-hjil ma jmurx jarġaw jibdew iżommu Iżommu sodi, u vera nkun neċitat dal-affarijiet iktar ma jkun hemm sorpriżi, iktar neċitat ruħi. Kollox għan nartnej li ġej kmieni fil-ħamsa ta' filgħodu, il-programm jibqa' dej l-ewwel programm tagħna, l-ewwel Bay Breakfast ġdid jibqa' għaddej sa xħin aħna niġu miżjuba xogħlok huwa illi tiġi tismana u tfittex. U sibna, ovvjament, nisperaw, u sibna l-ewwel. Kollox għan nartnej li ġej grazzi kbira lil Dawn.
1: Bay Breakfast Hide and Seek.
2: With Castagna Living, Solfadine, Palazzo Parisio, online intimates.

0: Josh Baker, Poppy Basco, Maldalo, Do My Place, Jamie Awnek on Bay Breakfast. Bonġu, kbira mbara nispera li et tiġu daqxa jiftakom, nispera li sisa kelkom il-ġurnata tajba. U kol dalodu u anka l-bira, ma nafxie kontu xe t-tisima, u konna t-tkelmu dwar opinjoni forse mux daqseg popolari, specialment jien li ġejm il-ġenerazzjoni tijaj, xie xaġa l-et jamnu ġenerazzjoni tijaj, u nafse pija vera mux opinjoni popolari minnaħa tijaj. Pero konna t-tkelmu, ma nafxie li xrajtu. Zaħ, talita tijaj, anka għafti t-tizzar, to be fair. Bdaw il-som stickers tal-limsimer, nejdilom jien, ma nafxie jidilom eżat, naħseb peċis. U jaffaxxinawni, illa lix fl-opinjoni tiegħi tajjeb, u l-għal konna nisbihom, konna jittim ma dawx x'inhuma. U mbagħad wara realizzajt għal xi x'kienu. U onestament, kelli kurzita kbira. In-nies hemm barra jarawhomx żbieħ jew le. Għax jien li kollok stilla blu fuq wiċċek issa jien kieku. Ma namilix, tajjeb, jew xi qalb safra fuq wiċċek, issa ma tax jogħġobni, imma dik hija l-opinjoni tiegħi. Batuna bosta nies, dal-għodu, komplu batuna 9-9-3-0-8-9-7, nix jinsi persuna li tamilla. Bonġu kbira lil xisima. Bla jisem di, mandi xisem. Għaltinnajek, bonġu.
1: Bonġu, Jamie, hi. It-tifla tiegħi tagħmilhom kull mismar li jitlala. Ma niflaħiex.
0: Bonġu kbira. Anke jien, ma nistax nifhem eżatt. Jien ma nistax nifhem eżatt. Jekk hemm xi ħadd li jagħmilha mbarra. U mbagħad qalu li to be fair qalu li kollhom ingwent ukoll. Qalu ma tiswel tidlek ingwent. Taf kif u titfala naqa make-up, jien ġieli ikolli biċċa ta' majja l-kbir fuq wiċċi. U ngħid ħanitfa naqa make-up, speċjalment ikolli xi filming xi ħaġa. Nitfa naqra żejra. Taf kif? Imma hekk, stilla, tidherek tarof, ja. 9-9-0-8-9-7 bat li another 54 Ultra talk to you fuq bejja l-issa. Bonġu!

ftit minn qabel id-disa' bħal issa l-ħamis fil-ħodu dikkina daqsxej ta' throwback u koll bonġu kbira nisper li hemm barra qed tistemm bħu daqsxejn kif minn ftit tal-njor nibdew sija ġdida oħra flimkien. Isma għada, nfakkarkom ser nkun qiegħed ġewwa l-klik iż-żejtun nagħmel programm minn hemm għall-lonċ tal-iPhone 18 Pro Series Sales ser ikun qiegħed hemmhekk għall-bieħ għall-ewwel darba u ikallok iċ-ċans ukoll li tirbaħ iPhone 18 Pro. Sempliċiment, jekk iżżurna għandi ħafna mistoqsijiet tal-dawkien nies li jmorru jikkjujaw. Onestament għandi kurzita. Nifhem li tkun tittixxi l-iPhone ta' nifhimha. Imma dak naf li jkun hemm ħafna nies li jkunu qegħdin hemmhekk għax qaluli n-nies mor jaħsib in-nies qablek. Issa jien aħna sal hemm ovvjament għax is-sitta naqas inkwart. Tajjeb biex il-programm jibda fis-sitta. Qaluli jaħsib in-nies qablek. U ngħid imma possibbli u għandi kurzita għalfej għaw ħafna nies li jixxok kull sena per eżempju. Onestament kurzita kbira għaliex ma nasibx li hemm xi ħaġa jien personalment li biex nixtriha immur daqshekk daqshekk mini. Ġifieri għalija esperiment soċjali ħajku. Kważi kważi. Grazzi kbira klik għal darba oħra għada ser inkun hemm sabiex nistaqsi bosta mistoqsijiet il-klijenti tagħkom. Għal-insa nkomplu. Ed Sheeran, Sapphire for baby.

0: Ma l-ħodu calm down, Jamie Onek on Bay Breakfast. Bonġu kbira l-ħamis fil-ħodu, kif doqqu il-disa u t-nax il-minuta matul din dawn il-jumej konna għeddin nitkellmu u to be fair topic il għam minġu l-uffiċu tana stess u naqra sor subjects il-għalix din nitkellmu dwar dawn il-patches, l-stickers illi ħafna zazah mġenazzjoni tijaj. U anka jeżar edin uħallu biex jattu l-imsimer u l-ponot. Ummijaj għandi persuna illi taħdem maħna fl-uffiċju illi dan il-topic uwa topic sensitiv ħafna għalija. Bonġu teja.
1: Bonġu.
0: Kif inti teja tajba?
1: Orajt, jint orajt.
0: Jina tajjeb, jina qed nirrealizza li ġejt biex nispjega n-nies x'tagħmel hawnhekk u ma nafx. X'tagħmel il-bejt teja? X'inhu l-rwol tiegħek?
1: Ara, ħanejt lek. Jina nagħmel digital content. Alright?
0: Ija.
1: U niġijaw kuljum.
0: Tajjeb. U tatina qalbek.
1: Iwa.
0: Brava.
1: Brava.
0: Issa, jiena l-opinjoni li għandi fuq detalistikers, tajjeb, u l-bira ħdu jgħidu li, għax ma kellimx il-teja, għax ma kellimx il-teja, jgħidu li teja dejjem bjom, u vera, rajtek bjom, ġirajtek li stilla. Iwa,
1: ikolli, le, jow iswet, jow iswet. Sawa.
0: U kurzita, il-għalli xawek u koll għamet kritika għalik minħabba li tuta dal-istikers. Għallu lek.
1: Ara, jiena, sawa, għallu għandhom isem għalija, stilla,
0: għawne.
1: Għazdem bli stilla. Li huma, like, ikbar, sew, minni, like, jgħidu li, like, speċi, għandek ġoħiċe.
0: Għandek ġoħiċe.
1: I mean, jien vera jgħini għal-pono.
0: Ena, għasom ġifiri?
1: ċinu?
0: Inaqsuhom, inaqsuhom.
1: Le, vera jieni.
0: Ma le, kurzita, jek delek ingwent, normali, jo krim, ma jkollix l-istess effett?
1: Jiena lija mux l-istess. Le, jiena qabel ekkont.
0: Bl-istiker aħjar.
1: Iwa, bl-istiker aħjar. I recommend.
0: Niprofa, onestament, niprofa.
1: Niprofa.
0: Ma kemm jeddu, ma ma sa xnu, imma noħroġ bio, ta' ċajt, noħroġ bio.
1: Le, ta' jien noħroġ bio, ma jmin. Ara, t kollok il-kumpet.
0: Iġbrin t-taħseb li jek nġija u f'dal uffiċju, bl-istiker, ħat ma jgħid li xej.
1: U le, mux ma jgħidu li xej. Imma, speċi, ma tatix kas.
0: Da, zekku.
1: Tatix kas. Kuntat
0: n-kuntat kum.

0: Ġol Kori Eminike għalda Rodheden Heart kif bidu u il-19 bonġu kbira mbarra nispera s-sakkelkom il-bidu tal-ġurnata it-tajba. Ktużam kuntat maħna fuq li kienem ħafna nis li kellhom opinjonijiet vera kif taqbattejt qawwija b'saħħithom dwar l-istikers ta' mal-witx. Na jidri bil-089, ma naħsibx ħajkun topic daqshekk sensittiv. Għalda l-waqt inkomplu, bonġu!
1: Bay Breakfast is getting bigger. And to celebrate, you could win 5,000 euros in cash.
2: September 28th from 5 a.m. 897 Bay.

0: Hide and Seek 5000 euro ser jistgħu jkunu tiegħek cash dak il-ħin jekk inti jirnexxielek tkun l-ewwel persuna li ssib minn fejn qed iseħħ il-Bay Breakfast il-ġdida. Ħafna nies qed jibatulna 9930897 ejdulna jekk qed tipparteċipaw u batulna voice message ukoll neħdu verament pjaċir, aħna nisobu verament eċitati ħafna iktar ukoll għal Bay Breakfast il-ġdid u ser ikolkom iċ-ċans li tismawna għal tul daħin jiek id-dumu ma' s-sebuna illa li xħanibqaw għaddejjen bil-program dan il-kas jien mandiġ daħi fħankunu laqqas jien ma' naf ma' għalu liġ u naħseb għamlu deċizjoni tajba billi ma' jidu liġ għasseb liġ raġuni illi nibżaħfna li taħrab li kiku għal-kem għandi kurġita kbira 9930897 ibatilna jiek ser tipparteċipa u ovvjament narrit nej li ktar importanti i li tismana mil-ħamsta fil-ħodu il-qoddim u tiffollow jana daqsxej fuq Instagram u koll 897bay official. Grazzi kbira lil Dawn.
1: Bay Breakfast Hide and Seek
2: with Castania Living, Solfadine, Palazzo Parisio, online intimates, Wolf.

0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Gwira ta' Sierra Spyro, Great Expectation, xera ta' mela fin numru 1 ta' Base Top 40. Bro, mistoqsija ijek Sierra Spyro is kapaċi ta' mel total ta' ġimatej fin numru 1 ta'na, jo inkella u jisser jimbider kollox.
0: With Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10.
2: Nisawa lissa f'tan bellezza bieċans li jissaħab daqxie għal iżjettar t-lum suppost mi jisser ta' mel xita mill-li jettnara dan il-ħin ta' ġurnata, pero dan it-tem ma nistawx naqbdu kaptu għal xfilli motu fil-li moti jor. Pero l-ulla wahda l-lum ser tkwet nħassa l-27 gradu tinżel lejla għal madwar 20 grad biss imbagħad.

Based the 40 Dan Harry Styles, the cat American Girls, fajn nirisem bej għal-ħamis fil-ħodu, bonġu. U nafse kħoġa t-segwi socials stana, pero għada bej breakfast, ser ikun live minn qoddim l-istor tal-klik u koll f-Zejtun, u tajt li kif minn tant postijiet ser tkun qoddim il-klik taż-Zejtun. Għalix għada, ma nafse t-ftakarx, pero ser ikun għet joħroġ l-iPhone 18 Pro, ser ikun għet jasalaw Malta u koll, 18 Pro u anki il-Pro Max, ġivrek inti trid tkun għet minn tal-ewwel. Li ikollok dak l-iPhone 18 Pro tinsix li għada hija l-ġurnata fejn titbakkarlu dik in-naqra żgħira aktar kmieni. U Jamie ser ikun jagħti hemmhekk ukoll għall-matul bej breakfast biżommlok kumpanija waqt li inti forsi tkun qed tistenna fil-queue ukoll għal dak l-iPhone 18 fejn m'għandix dubju ser ikun hemm atmosfera tal-ġen matul il-ġurnata kollha. Jiġri għada fil-ħodu tista' nitgħada xejn ma' Jamie inti quddiem l-istores tal-klik miż-Zejtun għada. Mais c'est tout à fait l'ordre au deal.

Justin Bieber, The Cat Ghost, fejn rrisem beja l-ħamis fil-ħodu, nkomplu nkawdu l-ġurnata, msomma, ħafna minna għaddejn palissa bil-ġurnata taħħom taċxol u kol, forsi jinti wieħed minn dawk ukoll li palissa qed tismana minn fuq il-post taċxol. Issa, il-ġimgħa d-diela waħda mill-iktar ġimgħat li konna din nibżgħu minnha minħabba l-fatt li l-itfal il-maġġoranza tagħhom serġgħu jirritornaw lura l-iskola, lura balla ġen fil-ħodu biex il-lestu il-lanċis biex inqajmu l-itfal biex jirnexxilhom iqumu fil-ħin biex jiġi l-vanna lihom. Insomma jerġgħu jibda l-ġen tar-rutina tax-xitwa ngħidilha jiena. Fej ovvjament hekk forsi inti kont qed tqum dik innaqra żgħira aktar tard biex mura x-xogħol li stajt titraffiku. Jibatti dik innaqra żgħira fis-sajf mela allura issa rġajna back to routine. U l-ġimgħa d-dieħla nkunu full swing m'għandix dubju fejn traffiku jerġa' jibda jippersisti minn kmini kmini fil-ħodu. Mhux biex naqtalek qalbek, però tajjeb l-infaħrek ukoll li iva. L-ġimgħa d-dieħla l-maġġoranza tal-iskejjel jerġgħu jibdu għall-kemmin diġà beda din il-ġimgħa u naf minn ukoll li ser jibda nhar il-ġimgħa jiġifieri għada li hija naqra stramba li tfal għall-ġurnata u mbagħad jerġgħu sal-weekend imma msomma. Is-sistema dejjem tinbidel sena wara l-oħra.

Monkey the Baby, the cat levitating fajna li semen bejla da li kenna u kol mal-tempa ta' kmini fil-ħodu għalli ġisru għakat jablu l-mal-tempa di palissa ta' mel-ftid dik naqra zera fil-ħodu kmini meta liktar li konna ġen biex naslu xol un-bat jibnazza u għek ġera l-bira infatti fejla u l-ħagġa fil-ħodu mal-tempa ta' kbira u li rritnajd dak u kolla li s-mixtiq nara jek nix uħadi li l-mami ti għaj tajċ kemet nġela s-salli kull darba. Għalli xandi vissu li per eżempju l-umbrella jek nkunu zajta jinna f'jumej qabel, inħallija fil-karozza li xumbat fil-axija jibrazza taf kif jagħmel wara dik il-maltempata, u nħallija fil-karozza ma noħodix miegħi lura d-dar, allura mbagħad per eżempju bħal bieraħ, meta fil-ħodu ġejt biex noħroġ mid-dar biex imur għax-xogħol, insomma ndunajt l-umbrella kont ħallejta fil-karozza u kull darba li qed jiġri hekk, kull darba tinħallija fil-karozza, allura l-ommi kull darba ngħidilha għandna umbrella oħra, għandna umbrella oħra qalt li jisma' hi. Għart li diġa għandek xi tliet umbrella fil-karozza, kemm taħseb li għandi umbrella hawnhekk, għamilli pjaċir u fl-aħħar ġorta tal-ġurnata insomma wara x-xogħol aqba tuġi balura id-dar. U vera għandu ngħid kemm għandi vizzju f'dan affarijiet żgħar jiġifieri nkun naf li pereżempju wara rripparkjajt fil-għaxija xogħol juri naqbad din l-umbrella u noħodha miegħi id-dar, imma le għallas naqbad u nħalli hemmhekk kull darba qed tiġriru x'taqt insaqsijek kien ix waħdi li nagħmel dawn it-tipek ta' affarijiet żgħar li jirritaw lin-nies l-oħra tad-dar u xorta waħda tibqa' tagħmilhom. Ibgħatli WhatsApp 99 0897 u nitkellmu.

0: Għal-ħamis fil-ħodu kif kważi għaddi diġa l-ewwel nofsinhar tal-ġurnata qed nistgħu ngħidu hekk Bruno Mars the Cat I Just Might u nhar it-tnejn il-ġej jista' jkun li inti tibda l-ġimgħa b'mod tal-ġenn jekk kienx xi aktar baħdin.
1: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
2: Bay.
0: Hija l-ikbar kompetizzjoni li għandna għaddejja bħalissa u l-iktar kompetizzjoni wkoll li qegħdin nirċievu messaġġi u mistoqsijiet dwarhom ma tantx int iktar għaliex nhar it-tnejn il-ġej jista' jkun li inti terbaħ 5,000 euro grazzi għal Castagna Living, Sol Padin, Palazzo Parizo, online intimates, Walt u anki Miracle Food. Ser nkun qegħdin nilagħbu l-ikbar treasure hunt li ser ikonna bla dubju f'pajjiżna. U kull ma tittamer inti huwa li tisma' Bay Breakfast mill-ħames ta' filgħodu l-qudiem, jiġifieri importanti ħafna li nhar it-tnejn il-ġej ara biss ifettilek tibqa' rieqed. Għaliex minn ħin għalli jħor il-Bay Breakfast il-host il-ġodda tagħna ser ikunu qed jagħtuk clues biex inti jirnexxielek issibhom. U jekk inti tkun l-ewwel persuna li jirnexxielek issib il-host tagħna, dak il-ħin stess ser naqbdu nagħtuk 5,000 euro. Mhux tajjeb jew wara inti qatt qomt it-tnejn fil-ħodu u rnexxielek terbaħ dawk il-flus kollha. Biex nhar it-tnejn il-ġej hemm bżonn anke ħuda offer.

Tá taparóm cem chuntar mar is maith a dhéanamh man iarraidh cem smaoine agus sáilice a thar de dhuil de ca Pink Pony Club faoin ar is an bain ar a hat le jait in CSA an uintir ar John O'Dulaua ar bain tá na dhuine le Joe Face ar na atá ul cúrs a thaí a cíos capáiti. Sian a spairó tá mel total tá Jimma Thaifin num ruíhead Jo in kella u jisser jimbidher kollox wara ġimu għahda biss, għalix l-ħat li għadda. Kienet l-ewwel darba li nixxelt la fil-qudxa ta' jiġifieri s-sanna kurzita kbira jekk jisser iż-żomm posta hemm fuq. Però jekk inti forsi il-ħat li għadda ma stajx tisma l-aqwa 40 tagħna, iċċekkja l-lista kollha għaġġornata wkoll. Bejda.com/top40 ħalli qabel nara ħadd li ġej tkun naqra up to date ta'

pajizna 15 deċembru li ġej u ma nistgħux nitlu fil-miliet ifhim li b'mod aħjar minn hekk. Ovvjament il-website diġà minn fejn tibbukja l-biljetti u hekk diġà kkrexxjat ma nafx kemm il-darba biex kulħadd jistaqsi wkoll għall-informazzjoni għall-prezzijiet u l-affarijiet kollha, però m'għandix dubju li ser ikunu li ser ikun lejl tal-ġenn ukoll meta Mariah Carey tkun qiegħda f'pajjiżna. Jien għandi kurzda kbira għall-performance tagħha min jaf kemm ser ikun hemm affarijiet għaddejjin. Iġri tasal insomma.

Danwaj t-risum bejl kbira ta' Cheerin dika Chivers u narit nejri ġej da' xej ta' exclusive per ummana fil-studio waqt homegrown ser ikolli il-rebbieħ ta' The Voice Kids ta' dal-istagġun li skoprejna rebbi ovvja jift ta' ġenetilu għaparti minnek u għall-artist li jisej rappresenta l-Malta fil-Junior Eurovision Song Contest dej l-aħħar ta' Ottubru ovvjament verament looking forward issa biex nisimgħu id-disk oriġinali tiegħu li għandu toħroġ fil-ġenet li ġejjin ovvjament ejja bħala pajjiż nissapportjaw lil-Beppe però iva ser ikun jagħta hawnhekk waqt homegrown nhar it-tnejn li ġej fis-seba' kwart ta' filgħaxija biex miegħu niskopru naqra iktar dwar l-esperjenza tiegħu ta' The Voice Kids u x'għandna nistennew għall-performance tiegħu issa fil-Junior Eurovision Song Contest. Jiġifieri nhar it-tnejn li ġej titilfux homegrown bejn is-seba' u l-10 filgħaxija.

0: for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Nisawħa l-issaftan bellet sabit ċans li jissaħab dik il-naqra zaħira li zjettart il-lum, pero suppost ni jissert għamel xita, kat jiedna l-metofis għallin għassa jissa. Pero li jużgur u koll il-temperaturi b'dow nizlin dik il-naqra zaħira, nfatti għall-lum, sert kwa jtinħassa l-27 gradu fil-axija tinżel għal-20 grad biz.
0: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3,
1: with

0: Ta xejfil Good Factor għal-ħamis war l-offsenaru għadam il-ġodda li għanna Cat Side, Cat Animal u iftaħ widnejk so għal-din li ġeja ma tistax titlifa.
1: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros. Bay!
0: Ejja bla dubju l-ikbar kompetizzjoni li għanna unek palissa f'pajizna nistgħu ngħidu ċans tiegħek li inti rnexxilek terbaħ total ta' 5,000 euro. Grazzi għal Castagna Living, Sol Padin, Palazzo Parisio, Online Intimates, World u anke Miracle Foods, nhar it-tnejn li ġej jista' jkun li inti tqum fil-għodu terbaħ total ta' 5,000 euro. Bażikament, biex niċċelebraw Bay Breakfast il-ġdid, il-preżentaturi tagħna, ser ikun jistaħbu x'imkien, jista' jkun Malta, jista' jkun Għawdex u xogħol ukoll li tisma' Bay Breakfast mill-5 ta' filgħodu. Il-qudiem biex tara daqsxejn ukoll il-clues li ser jibdew ituk minn ħin għall-ieħor il-preżentaturi tagħna. U xogħol ukoll li biss saħta dawk il-clues jirnexxilek tkun l-ewwel persuna li jirnexxilek issib fejn qed jistaħbu madwar Malta jew inkella Għawdex. U jekk inti jirnexxilek tagħmel eżattament hekk se jirnexxilek terbaħ total ta' 5,000 euro dak il-ħin stess. Ġifieri isma' minni kważi kważi hija attività li tista' tuqsem il-familja kollha wkoll aqbatu bukjaħa off nhar it-tnejn li ġej biex inti kull ewwel persuna li jsibhom u terbaħ dawk il-flus kollha dak il-ħin stess. Good luck kbira għal nhar it-tnejn li ġej.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Nisuħa l-issaftan, bellet saw jider li għanna nistennu l-istess ħagġa l-kumplement tal-ġurnata bieċans li jissaxħab. Ikin naqra zaħra l-izjattar till-lum, pero suppost mi jisser tamel xifra. Ejja najdu ek, għal iskulta najt ekku jġri eżattament il-kontra, ma naqbad lux kap dan il-tempjat. L-ola wahda għall-lum, ser tkun qed tinħassa l 27 gradu tinżel lejla għal 20 grad biss.
0: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

Għandna ma nisawu swaħda ġdida minn għandu l-danes, parissa dik innaqra żgħira wkoll fimni kellu ħid kbira ħafna jgħid samel. Issa l-oħra li għadha s'issa tiddomina mal-aqwa erba' tagħna. Però ej, issa iktar minn sena naqra about time wkoll li jtina xi ħaġa ġdida dan dejjem ikun looking forward għalih ukoll. Post Malone kat Chemical fuq bej għall-ħamis War of Scenario nkompli żomlu kumpanija satlita sar ikomplu għaddejjem ma' din il-kbira ta' Ray.

0: Det er bare med dem favoritter til Aydina, Joe, End of Beginning for N97 Bale. Den er duska spitchet aktar populære med meta spitchet Stranger Things.
1: Wow, good afternoon. Hello, nerġaw nkunu maqom. Jina Gail u David.
0: Hello.
1: Għaldi l-ġima, xkifat il-kom il-bira, hu d-ġima siħa di Rajni għatim sifir.
0: Ekku, dak marma l-ġizzjani.
1: Ikollu ċans, sa, jihu horizi. Jimma ma jimpurta xina nittama, nimmisjaħ, ta, nimmisjaħ.
0: Mela, mela, anka jina.
1: Nittama li tafkifa, jiġib l-ura, apparti għawiw siħ.
0: Għawiw siħ.
1: Ma importanti, il-souvenir. U daqsek, daqsek għanaj dal-issa.
0: Niftakar, jina sħabi, konna morna, kienu marru l-ġittu u ma għallu l-kaos li jemme l-ġittu.
1: L-għalli sabi, ħajna mort l-darbiet, and I love it, highly recommend.
0: Mal piramidi.
1: Importanti li Ryan tismani importanti, ta?
0: Komplu, si jenna spajru fu bej.

0: Għafna nis li palissa għaddejn bit-tur tagħhom fosthom dan ukoll The Weeknd kienet Blinding Lights fuq 97 Bay.
1: Good afternoon lil kulħadd minn barra lil David għax ma ġabliex kafe. To be honest, ma ġabliex kafe vera. Imma offrili mbagħad.
0: Problema kbira b'dal kafe.
1: Iva, le offrili ta' majna tlu le għax I mean nessie dana pal Pas souvenir, dek insejtu mxoqt nfakrek.
0: Le, mxek. Jena bil-fors, jena għandi moħi zurżija sawa.
1: Għandi fa reminder issa.
0: Irrit nikteb nota jena ta' kollox, ma nafx ikkawx nispali jembal.
1: Jena ninsa palek u koll.
0: Kollox irrit nikteb. Allura issa ħadd nota u għada ħajkun għandek il-kamp.
1: Imma nota fej ħadta.
0: Ħadta fuq il-kompjuter.
1: Eh, all right, sajjem. Ħatiftakar ġifiri.
0: Eżatt, le, ħaniftakar żgur. Ekku, imma nżomma.
1: Għax intajt, eh?
0: Ekku, ekku, le.
1: Nal ulġima bil-kafe.
0: Il-kafe ħajasal, nafx jirnajlek.
1: Ħana, xini l-order?
0: Issa, għajna t-kalmu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu

0: Fisher flimkien ma' Florence Arman fuq 897 bejdi kienet What a Life, Gail Wanka David hawnhekk.
1: Good afternoon lil kulħadd. U il-back to school.
0: Xa mużika minn.
1: I'm sure li ħafna mill-parents jew anke guardians diġà lest ġifieri forsi naqattu lejt mal dawk li forsi bħalhom l-ħarna qriet.
0: Jien niftakarlhom speċjalment tal-uniformi, l-uniformi. Ħa naraw li għandek is-sizes it-tajbin, ħa naraw li kollox xogħol
1: preżenti. Eżatt. L-importanti għarfu ovvjament uniformi imma. Jien għandi dil-lista żgħira. Stain removal pen.
0: Vera dik hemm bżonn.
1: Żgħira imma tagħmel il-miraklu speċjalment fuq il-qomos.
0: Ekku.
1: Sewwa jiena tobjani se qed intajjarni xi waħda, so jekk tafu minn fejn ibatuli.
0: Jiena għal xi raġuni dejjem jinfaqgħu lill-bajrus. Jew anke
1: jiena idejja il-foil pockets kien ikoddim lihom, insomma. Li tagħmel label fuq l-affarijiet għax din għad nisissa se kultant niġib container hawnhekk u mmur mingħajru d-dar.
0: Naf minn għandu printing għaw, machines u
1: kollox. Eżatt. So jew stickers jew tixi tinvesti f'naqa printer żgħir imma qwija u xi ħaġa biex timmarka kollox jien niftakar anke kelli tabella tiegħi custom ġifieri bismi u kunjomi.
0: Profesh.
1: Din ħafna nies jagħmluha spare uniform ġol karozza.
0: Okej.
1: Okay. Just in case kien hemm xi accident on
0: accidents
1: your way.
0: Accidents partikolari.
1: Mini sewing kit. Jiena ma nafx kieku jkolli tfajl ma nafx kemm tajba li għaxi ma nafx inħit, jien qasbut ma naf nagħmel.
0: Lejli ditti jos.
1: Imma tajba żgur jekk forsi għaxi ħadd li għaf iħit għam qarbut tuq iħit, insomma, l-buttuna toqba xi ħaġa. U dina.
0: Hemmhekk fejn jidħol jiena fil-fema tiegħi d-dipartiment ta' nanna.
1: Ma ħanajlek dak huwa skill li jiena. Istnietu webbis rasi ma nishtiq forsi darba nitalim qarbu t-tuna.
0: Eżatt.
1: U l-aħħar ħaġa li dina għadni relative sissa, u naħseb inti għataj riva, snack emergency kit. Ġol karozza.
0: Naqblu.
1: Biex jew on your way wara l-iskola, jabda ħafna ġuħ, jina kien jaqbadna ħafna ġuħ, nkont nkun mejta bil-ġuħ wara l-iskola. Tnaqqar xi ħaġa biex ma tikolx kmieni, ġiri jkun speċjalment ikol ħafna kmieni. So dak huma l-lissa tiegħi tal-back to school essentials.
0: Xi croissant jew xi banana.
1: Aha, ġawi.
0: Jiena noodles ma konna nagħmel għalihom hemm wara l-iskola.
1: Noodles dak innaqta plastik hekk.
0: So in-nies issa jibatulna x'hu.
1: Eh, jekk għandkom xi lista essentials insa naqsam ma' ħadd ieħor jiena għandok li saw iżbuha utli, let me know 9900897.
0: Jibatulna eżatti x'inhi din il-lista.
1: Eżatt.
0: Għalihom. Inkomplu ġew il-korri fuq bejja.

0: Hami Suarelo Senar, nespera li kellek ġurnata tajba somber home record fu A97 Bay u issa wasal il-ħin għal din.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
2: Dak il-voucher għadu tistenna li l-xaħat, dak il-100 euro voucher grazzi għal The Plaza Shopping Center fejnijena.
0: Jinsab fil-studio.
2: Eżat, fejnijena ħanajt il-xirja u minti t-taqta kemm bejn wieħed u ieħor kemmu il-valur u tibatu fuq 9900897. Mela, il-lista hija din: Polo Girls Kids Shoes, Rainbow Unicorn Face Mask, K-pop Mina Doll, Cheesecake Body Spritz, The Vintage Cosmetic Company Bun. X'taħseb kemm taħseb li huwa l-valur? Ħanerġa' nirrepeti: Polo Girls. Sorry, daċ nismiet u maden għarajk, ħanirranġa l-shopping bag.
0: Mela, mela, l-ti għana għarranġament.
2: ħanirġa. Polo Girls Kids Shoes, Rainbow Unicorn Face Mask, K-pop Mina Doll, Cheesecake Body Spritz, The Vintage Cosmetic Company Bun Set.
0: Olej.
2: 9900897, jek taf, kemmu il-valur u inti tkun finalist jew finalista oħra. U għada jittella il-rebbieħ jew rebbieħa.
0: Tajt minn ser tkun il-persuna.

0: Men jaf kem kien eċitat il-xar li għadda għakifadu kem joħroċ it-tini studio album tijaw blisem ta' Wild Child. Alex Warren di kienet Fever Dream fuq Bay.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
2: Bay! Il-lum irġajna daħanna finalista oħra u ċans ħanara ħanara. U maħda u koll nerġon taħlu l-ħar flanista ta' qabel tal-axħar un bat nċemplu.
0: Nċemplu r-rabbiħ jaw
2: r-rabbiħ. U l-finalista tal-lum ija Temi.
0: Temi għaw.
2: Proset ħafna inti edha fit-ċans li terbaħ il-100 euro voucher minan di Plaza Shopping Center. Għana s-sena
0: mill-għal Temi, 1, 2, 3, ui!
2: Proset u terġi t-ritorna għada.
0: Għada, ekku.
3: Twalin, l-ndom, game, l-ndom.

0: Al Hamis, One Love Senar, Trobe, Abdul Mush Trobe, Ekfil Verata Dina, Galantis, Finkumma, David Geta, Heartbreak Anthem, Fobe. Imma naħseb għanda potenzjal kbir għal Trobe.
1: Ejja, ta' eventually tkun Trobe. Bina sen il-kullħatu għel l-lum
0: il-diskussjoni li tkun għal Quinti.
1: Sa' għal hot topic tal-lum, il-hot take insomma, mux hot topic, il- ija di, bazzikament li jinħoss li it-tazzi wara li jinħaslu l-mugs mandom xit irdu wiċċom l-isfel. Wiċċom l-isfel iżommu ċertu riħa u batitinna kem Elizabeth u kem ħanara. Eżat id-dorin li qablu wiċċom mela dorin għalet wiċċom l-isfel iżemast. U Elizabeth għalet wiċċom il-fuq senna. Wiċċom il-fuq, sorry, wiċċom il-fuq iżemast. U Elizabeth għalet wiċċom il-fuq jino kol kif tajt inti ġri, eżatti, iżommu l-irwejjaħ.
0: Jiena nemmen li jem barra forsi għal kemmu xħet jibbatħulna jem ħafna nislu ma Team David li għajdu
1: ma
0: tamel assolutament lebda differenza kif tamel il-tazza ma t-tfaxħa fil-kabord.
1: Tamel.
0: Nadifa kienet u nadifa.
1: Ma inti sen, le, nadifa ma id-darba welx, imma inti id-dar kif irdu mit-tazzi.
0: Jiena, tamel x-differenza, jieġi kif jieġi.
1: Ġi vinti f-taħga ma l-batundunax kif irdu.
0: Na, jiena.
1: Jara, le, jiena wiċċom il-fuq in edom u meta mmur għant in-nies jaħfruli. Inxomma,
0: sekondu.
1: Inxomma.
0: Inti ġilet mur fil-kċina tal-bej.
1: Ma jimma nżax ta'
0: fil-kċina tal-bej.
1: Għalek ma nixxob xina.
0: Fil-verità jitpoġġew kollha rashom l-isfel.
1: Jien ma nixxob mill-bej imma. Skanta, jien nimna l-boti l-hawnhekk. Let us know wiċċa l-isfel tazza jew wiċċa l-fuq meta taħslu għaw tqedwa fil-kabord.
0: Provaw is-support jew Team Gail.
1: Le Team Gail pal dejjem u dana ejjem jiena. 9 9 triple 0 8
0: Cazzai, povero.

0: Și throwback de Gartful Dodger, fiindcă ma Craig David re-rewind for 97 May throwback lite hodna half na lura Gail
1: Good afternoon.
0: Desa mi ia desa hodna sign to hodna.
1: Desa el desa și nu.
0: 1999. To hodna half na lura.
1: Good afternoon. Ed najdu fu it-tazzi.
0: Ekku, it-tazzi
1: da. It-tazzi ma taħsilhom il-jum il-mag, samilhom xwiċċhom il-fuq biċċhom l-isfel. U jiena skantata li actually the tables have turned.
0: Kemm hu kbir dal-poplu.
1: Iva, u qed intaqblu ħafna ma.
0: Grazzi ħafna lil Christian li qabes għalija.
1: Iva, Team David.
0: Għalli Team David, najdlu grazzi. Għalli, imma
1: ma tina jiena battit inna Tizzjano għalt inna domanda. Wiċċam il-fuq ma jimtlewx bit-tintix,
0: tintix,
1: un-nemuż dubbin imma Tizzjana, jiena ma nafx inti, jiena ġol kabord. Nemuż u dubbin.
0: Is-sinjura, nistriq nistaqsija xinu x-kwalità tal-amara. Jidħol id-dubbin un-nemuż.
1: Jiena qed nitkellem fuq ġewwa sewwa, ġifieri, kif taqbad ngħid, it-tazzi tagħmelhom fil- Aw, kom, mhux komedija xejdura, aw.
0: Fil-kabord,
1: tara l-bib, ġifieri. Jiena nemus dubbin ġol kabord m'għandix. Jiena minn nistess ma niddejjaqx sewa ġifieri dar aħna jekk qiegħda biċċa l-isfel mhux taqgħod dinja, imma qatt ma nqidhom iċċhom l-isfel u għal din raġuni. Mhux qed ngħid li għax ma nagħtuhomx sew għax imbagħad batilna Karl u qalilna xi ħaġa hekk.
2: Idealment it-tazza tiġi storjata. Wara li tinħasel wiċċa l-isfel, jekk għandek xi tip ta' plastik fil-kabord ħalli tevita li jidħol it-traffija.
0: Interessant.
1: Imma jien m'għandix dik il-ħaġa xejdula.
0: Jiena mbagħad
1: dik il-lejer.
0: Ħġiġ hemm mbagħad irridu l-ħġiġ jiena.
1: Eżatt, u baqgħet inna wkoll eħe li jaba minnija u li xi ħadd ieħor baqgħet inna li baqgħet jaqbel miegħek. Insomma, qed intaqblu ma' David, le jiena li I am shocked.
0: Grazzi poplu. Issa mistoqsija gej. Inti li kieku tmur għant-nies u pereżempju it-tazza ma tkunx tinxtam riħa tajba.
1: Emmi, Josephine, għax idaf li bista. Nixin qabel mija kimma maddin jien naħseb jekk jitnatfu sew ma jitrejmux.
0: Naħseb
1: tajba bżu tal-program. Thank you ħafna inti. Imma le, ok, jiena naħsilhom sew imma xorta ta' le dik ir-riħa ta' ilu ma taġobniex. Meta ma għandinniex nagħmel nitqarras ħafna.
0: Jien naħseb nix dilhom l-attenzjoni. Ġibuli ta' soħra u.
1: Ġibuli x'missi skont
0: bi. Il-best friend ħadaj l-usma, it-tazza ma tinxtamx tajjeb.
1: Thank God, thanks God.
0: Anzi, u jkun hemm xi kultant ċertu tazzi nara l-affarijiet fihom. Le,
1: m'għandek xans. Jekk dan affarijiet.
0: Mhux ir-restorant
1: ikter. Le, restorant 100% ħanna batalura. Definitely. Bil-pulit, ġifier, bil-prudenza, ma mata rax.
0: Komplu batunna fuq il-WhatsApp 99-000-897 inkomplu.
3: Hey, breakfast is already the biggest, but 5,000 euros says we'll make it even bigger. You just need to find them.
4: 5 a.m., September 28th, on Bay. The Apple iPhone 18 Pro, Pro Max, and Duo all landed.

0: Og det kjenner til Vucci, tansa vi har ta Zara Larsson, Midnight Sun for vi. You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin. With Carina Pro Plan.
1: Ibatin ATP issa fuq 99-0-897 jek inti tixtieq tkun wieħed jew waħda mill-finalisti biex murtara ATP Nitto Finals ġewwa Turin grazzi għal Purina Pro Plan fassoltu biljetti flights accommodation included għal żewġ min-nies. Importanti li jekk qed tidħol għall-kompetizzjoni aħna nistgħu nċemplulek minn hawn u ftit tal-ħin ieħor ikollok isu 60 sekonda biex irrispondi il-mistoqsijiet li huma kemm general knowledge, mużika u anka fuq it-tennis.
0: Ekku, hemm ħafna mistoqsijiet interessanti għallum.
1: Eżatt, passoltu importanti li jekk ma tkunx fil-mistoqsija tagħmel pass ħalli aħna immorru għall-mistoqsija ta' wara. Ovvjament iktar ma ġġib tajbin iktar titla' fiċ-ċans. Li tkun wieħed mill-finalisti bażikament, so importanti ATP 99-0-897 u good luck kbira.
0: Ekku, batulna issa stess.

0: Tajla flimk... Tajla maħat, dikinat push to start fuq 97 Bay.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin.
2: With Carina Pro Plan.
0: U ekku, wasanna għal-ħin tal-kompetizzjoni.
3: Eżatti, u fuq il-linja magħna għandna lil-Michael. Hello, Michael.
4: Hello, hello, kif inkom?
3: All right, inti?
4: Mhux ħażin, mhux ħażin.
3: Inti t-tennis tħobbu?
4: Ija, ta' dilettant ħafna.
3: Ġiri lab t-tennis?
4: Mela, mela.
3: So you should be in the top.
0: Yeah, but Anna...
3: Pero, said that you're puffing on Aiden, isn't it? Less, because... But basically, you respond to the questions in 60 seconds, the questions you don't know, how much time pass.
4: All
3: right, for the year.
0: Michael, the 60 seconds tiegħek ser jitilqu issa.
3: Kemm ikun hemm players fit tennis court fit singles?
4: Erba.
3: Ħażina. Min ikanta a bar song, tipsi?
4: Skip.
3: X'kull huma l-blalen tat-tennis tradizzjonalment?
4: Sofwa.
3: Tajjeb. Min ħareġ l-album The Tortured Poets Department?
4: Skip.
3: Min mlaqam The King of Clay?
4: Rafael Nadal.
3: Hey, proset. Min ikanta Texas Hold'em? Hello?
0: Paxli, paxli,
4: Beyoncé.
3: Tajib. Zero, x'tissejjaħ fit-tennis?
4: Sorry, ħeġajda?
3: Zero, x'tissejjaħ fit-tennis? Skużana, Michael, imma timer spiċċalek.
0: Spiċċalna l-ħin, Michael.
3: Li kiku terbaħ inti? Lil min tieħu miegħek?
4: Kiku jien nieħu il-ħija. Il-ħija li jismu Simon.
3: Xieħlew.
0: Kemm ġabilna tħajbin, gej.
3: Kemm ġabilna.
0: Najdulu, irridu najdulu.
3: Mela, one,
0: two,
3: two.
0: Two.
3: Tnejn. Ġibtinna tnejn, xorta waħda tajjeb, Michael. Grazzi għaliku anka l-ħuk Simon. Ibqa' smana u tiġi tirritorna għada.
0: Ekku l-kompetizzjoni li tirritorna għada filgħodu b'differenza kif bej breakfast b'mod speċjali jkun imxandar miż-żejtuna. Good luck kbira.

0: Plan Pet Food. Full terms at bay.com.mt. Bay Weather.
1: Għalfija tal-ġurnata kompli stenna l-possibilità ta' xita l-lum, apparti minn hekk it-temperatura li il-lejla tinżel għal 20 gradi Celsius fil-għaxija bil-mod il-mod dawk it-temperaturi neżlejn nibdew preparaw li dawk il-jumpers u anka il-ġakketti. Apparti minn hekk ukoll anka prepara umbrella hemm għax hemm iċ-ċans ta' xita.
2: Malta's number one hit music station.
0: The hits are on. Bay Drive.
2: With Synergy Health and Fitness Club, now fully refurbished.

0: ومن يفكم كنا فانز لسماوة لايف دين الدسكا وقت التور تياو اي جس مايت برونو مارس فوق باي
1: Find the bigger Bay breakfast and win 5,000 euros Bay
2: Il-countdown et jitxkien u jitxkien għal-ġurnata ta' 28 settembru fejn il-Bay Breakfast jekno din jamlu il-show live minn barra imma minn secret location. Iġbri inti xoħlok u għadan jek dejjem titerbaħ il-flus sewa. Trid tara fejn qegħdin il-Bay Breakfast li ħajkbru sewa ġifieri kemm ħaġa kien hemm naqata bidla. Eżatti. U jekk inti tkun taf. Fejn qegħdin jagħmlu x-show inti terba 5,000 euro in cash. Importanti.
3: Naħseb din huwa l-ikbar cash prize
2: l-aktar. Kemm nixtieq li noħodhom jiena imma ħajkolli nċedihom.
3: Preżentatur.
2: Ħajkolli nċedihom għalik għal iktar informazzjoni idħol fuq 897 Bay Official. Importanti li tismana it-tnejn filgħodu mill-ħamsa ta' filgħodu il-quddiem Napoliklini imma waited. Għax hemm 5,000 involuti.
3: Is-suġġeriment li dajt il-bieraħ ukoll il-boss Murajlu dik it-tnejn hu
2: dan Good luck, ovvjament għaldejjem qasmana.
1: Bay Breakfast Hide and Seek with Castania Living, Solfadine, Palazzo Parisio, Online Intimates, Waltz.

0: David Holt, Jamie Miller fuq 97 Big Gail u anka David hawnhekk għal ħamis filgħaxija lejja bil-mod il-mod tibbeta.
1: Good evening, Iva, sa' kważilna ġimgħa, eh?
0: Ma' mbagħad inkun qiegħed fid-dubju jekk għandix nuħu kafe issa jew le. Għax inkella.
1: Ma
0: norqodxu.
1: Mela bħali, jiena hekk jiena affettwani ħafna, so ma nieħux.
0: Eżatt, mela għada hemm bej practice differenza gej.
1: Zgur, situatnejiet tajb, ma le. Għada wkoll differenza.
0: Breakfast differenza e kif ser kun live on location mill click ta' Zejtun e kif għada ser kun qed jiġi l-lonċaġġa pajjiżna l-iPhone 18 Pro. Jekk inti vera tixtieq dal-iPhone, tista' tmur tixtrih għadak minn filgħodu mingħand il-klik ġewwa ż-Żejtun. Jiena isni qed nikkunsidra ma naħseb ħanispiċċa mmur nixtrih jidher li għandu l-aqwa features hemm bħalissa tisu allura.
1: Eh hekk qed jgħidu, jiena l-flip jiġobni wkoll.
0: Dak il-flip, dak il-phone.
1: Dik kurjużità, ma jiena mhux għalissa. Ma good luck għal min ħajmu.
0: Jiena nimmaġinani meta jkun miftuħ dal-foldable, nipprova nirrispondi jekk xi telefonata jkun xi screen. Ma somma, Hendrix il-kopp golden fuq bejju.

Kem ta' ġomni din, waħda mill-gbar vera tajba biex nibdew biha wkoll. Barry Can Swim, dance, dance, dance, dik li nħobb ngħidilha jiena, dance times 3 wkoll fuq bej. Jiena nkun miegħek illum sala 10 minn flok Chanel u Chanel terġa' tirtorna miegħek għada għal ftit qabel il-weekend ukoll. Inti ovvjament tinsix tisma' il-lejla sew għax ġejjin ħafna minn dawk il-giveaways li inti ma tridx titlifhom. Inkomplu għadhom il-gbar ta' Ariana Grande palissa.

0: Waħda li riċentament ħarġet b'aktar diski ġodda wkoll, Miley Cyrus, Flowers fuq bej. U ma nafx kont qed tisma' ma kont ħanidlek naqra fuq wieħed mill-akbar giveaways li għandna bħalissa. Isma' sew għal din li ġejja.
1: Powered by Water Art Concepts.
0: Żgur smajtu bil-giveaway il-kbira li għandna bħalissa fejn inti stajt tirbaħ renovation għal bathroom tiegħek kompletament xejn. Grazzi kbira lil Water Art Concepts fejn illum kienet l-aħħar ċans fejn inti stajt tirbaħ flimkien ma' Jamie Owen għandna l-aħħar finalist. Ġewwa wkoll saqada Jamie Owen jerġgħu jirritornaw bil-bay breakfast u jirritornaw bil-finali. Issa big good luck għall-finalisti kollha. Ejja ħatirpu dak il-bathroom.

0: Għadek ma tafx kem ħad gos ma nasmajta din live għaw Malta. Għadam il-gbar ta' Pitbull u Kristina.
1: You're listening to Chanel 7 till 10
2: on Bay.
0: Forward, Alia. U l-iskol, ovvjament ħafna nies deġa bdew back to school, jew forsi ħajibdew issa l-ġimgħa li ġejja. Jien ara bħala studenta jiena ma tantx joġobni l-iskola, naf li ħafna studenti ma tantx jieħdu gost, imma jiena dejjem li gost u dejjem ikun looking forward għall-ewwel ġimgħa tal-iskola, hekk kollox ikun differenti sakemm tidra l-post, forsi jekk sejjer forsi xi skola ġdida, tiltaqa' ma' nies ġodda, jew freshers, ovvjament freshers xi ħaġa kbira. Li dejjem neħu gost immur ukoll. Inti bat li fuq 9 ġibu 0 8 9 7 xini dik il-ħaġa li dejjem tieħu gost.

0: Aktar jenis baħadini diska aktar u aktar saret toġobni ta' Karel G u Bruno Mars waħda mil-ġodda taħħom flimkien jisema Still fuq bej ftiġranet il-bot għal-weekend kif ukoll ftiġranet il-bot għal-din li ġejja. Sma sew.
1: Hide and seek. Find the bigger bay breakfast and win 5,000 euros.
0: Bay. Bikatek ma smajċi roġej għal-bay breakfast isma sew ġeja xaġa naqra differenti għal-jom eja nejduwek. U ovvjament biex niċċelebraw u ma ħajkunu għedin jelabu hide and seek. Bijak, ma naqra hide and seek differenti għax jekk issibhom il-ġimgħa li ġejja inti tista' tirbaħ 5,000 euro. Grazzi kbira lill-Kastanja Living, Solpadin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt u Miracle Foods. Inti kemm tisma' il-bay breakfast għadha filgħodu ħalli tisma' sew x'ħajja jgħidlek kif ukoll tiżix tiċċekkja

Inkomplu waħda mill-gwarta drik li palissa vera da trending fuq TikTok u koll. Din kienet Janis STFU fuq bej. Ċeska unek jina nkun bjak il-lum sal-10 minn Flok Chanel u minn afxie kontent tisma imma kuna din niskelmu naqra fuq xi ħaġa li naf ħafna Maltin li huma fans fuqha li ovvjament huwa l-Eurovision. U jiena nistanejt li qed iġġeddet naqra l-memorji jarejdu hekk ħabba l-Eurovision ħabba li ħajkun ġewwa Malta dis-sena u jiena vera ċitata li żgur li hemm ħafna nies bħali U koll eċitati biex naraw kif ħajkun hawn Malta, kif ukoll l-staging ukoll li riċentament sirna nafu kif ħajjider li billi qed jidher ħajkollu naqra ta' festa look li xi ħaġa hekk vera ċitata għalija ukoll u hekk ibgħatli naqra fuq 9900897 jekk inti eċitat biex taraħ live hawn Malta l-Junior Eurovision. Ibgħatli naqra fuq 9900897

Koblu għadu bil-gbar, għadu bil-dawk il-disk li vera da tajba għal-ftit qabel il-weekend u kol ta' Jazzy Invisible fuq bej ċaskawrek mi vlog Chanel il-lum u kol u specialment jak int bħali forsi xie xopoħolek bil-gbar jew forsi għabba li daqta nibdew skola jew daqta nibdew il-ħarifa għandek bżon xie ħwejjeġ ġodda isma sew għal din il-ġejja x'żgur se toġbok. Zgur smajtu bil-giveaway il-kbira li għanna ma' Riley u Gail bħalissa fejn inti tista' tirbaħ voucher ta' 100 euro li tista' tuża kollha ġewwa The Plaza Shopping Center fejn inti żgur se tieħu gost fuqhom dawk il-100 euro x'hemm ħafna twieled li żgur se jogħġbuk. L-unika ħaġa li titqabel biex tirbaħ hija li taqta' kemm tiswa ix-shopping list li Ryan u Gail jagħtuk kull ġimgħa. Giveaway vera faċli u waħda li ma tridx titlifa żgur.

U jkomplu għadha mill-favoriti tiegħi ta' George Ezra, Anyone for You, Tiger Lily fuq eBay. Ġiska hawnhekk illum minn Flok Chanel u bdejt naħsibha naqra s-saħabba li bil-mod il-mod qed nibdew il-ħarifa wkoll. Jiena sirt ninduna li għandi xi ftit affarijiet li dejjem nagħmilhom meta jibda l-ħarifa. Eżempju għandi dan il-series partikolari li dejjem nibdih fil-bidu tal-ħarifa, mbagħad il-leħstih eżatti qabel il-Halloween wkoll. Hekk xi ħaġa li vera nħoqos nagħmel u inti hekk vera xtaqt inkun naf x'inhu ma hekk xi affarijiet li tob tagħmel fil-ħarifa biss. Bat li naqra fuq 9 9 0 8 9 7.

0: tonight.
1: Ma tistax ma toġbok l-disco, waħda mill-favoriti tiegħi wkoll, kif ukoll truba kbira ta' fun. We Are Young fuq bejċ skawnek illum minn Flok Chanel għall-aħħar ftit minuti flimkien ukoll jiena nerġa' nirritorna miegħek fil-weekends. Ukoll u speċjalment qegħdin nitkellmu naqrafu l-weekends, speċjalment jekk għandek xi pjalijiet ukoll, tistax tibgħatli fuq 9920897 inkomplu waħda minn dawk id-diski li ħanilek il-verità ma meta nismagħha dejjem ikolli appit xi kafe. Inkomplu.